0: FM Галичина.
1: Липень її очі, липень її очі, липень її очі. Та чому часом на серці печать,

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Стрий. 107.9.

Україні. Сьома ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Україна, Північна Ірландія,

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Тераса під ключ від Паркет.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
3: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
9: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
10: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама. В Україні 8 ранку.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Львівщина.
4: Європейська солідарність публічно відповіла Андрію Садовому щодо сокільників. У партії наголосили, що Сокільницька територіальна громада є окремою громадою, а децентралізацію проводила, щоб рішення про розвиток громад не ухвалювали за них сильніші сусіди. Детальніше про відповіді політичної сили і про те, що ж напередодні ввечері відбувалося у районній раді, знає наша Ольга Салабай.
6: Як зазначили у політсилі, міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького є стратегічним об'єктом для Львівщини та всієї України. У партії додали, що Сокільницька громада, Львівська обласна військова адміністрація та міжнародний аеропорт Львів підписали меморандум про співпрацю та подальший розвиток литовища. Для розвитку аеропорту передбачили територію під майбутній вантажний термінал, а також визначають відповідні авіаційні обмеження. Водночас у зверненні наголосили, що Сокільники є окремою територіальною громадою, а тому мають самостійно визначати свій розвиток. Децентралізацію, кажуть, саме для цього і проводили, щоб рішення про розвиток громад не ухвалювали за них сильніші сусіди. У заяві теж йдеться, що для розвитку територій необхідні дороги, транспортні розв'язки, школи, дитячі садки, очисні споруди, заводи з переробки сміття, вантажний термінал та резерв територій для майбутнього розвитку литовища. Також партії наголосили на необхідності дотримання авіаційних, екологічних і містобудівних обмежень. Зазначу, що напередодні у Львівській районній раді відбулася земельна комісія та комісія з питань житлово-комунального господарства і архітектури. На обидві включали додатковим питанням розширення меж Сокільників. Місцеві депутати заявили про тиск Львівської міської ради на них. Хто хоче вплинути на рішення облради, чого очікувати надалі? Про це все почуєте о 9-й у випусках новин на радіо FM Галичина.
4: А я ж додам, сьогодні на засіданні Львівської облради також мають розглянути це питання. Наші журналісти будуть там присутні. Порушник військового обліку та жінка чинили опір працівникам ТЦК у Львові. Згодом чоловіка доставили до району ТЦК та СП і після проходження військово-лікарської комісії призвали на військову службу. Про таке повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. Як розповіли в терцентрі комплектування, напередодні в соцмережах поширили відео, де військовослужбовці групи оповіщення Галицько-Франківського району ТЦК та СП перевіряли військово-облікові документи громадян мобілізаційного віку на вулиці Котлярській у Львові. В ході перевірки один із них, який був порушником військового обліку, спільно із невстановленою громадянкою почали чинити фізичний опір військовослужбовцям та поліцейським. У Львівському обласному ТЦК та СП зазначили, що скарг від військовозобов'язаного та жінки не надходило. Вона також відмовилася повідомити, у яких родинних стосунках перебуває із чоловіком. У Львові на 8 годин перекриють залізничний переїзд. Мова про переїзд на вулиці Холодній. Обмеження діятиме з 9 до 17. Як розповіли у мерії, усе через аварійно-ремонтні роботи. Громадський транспорт через цей переїзд не курсує, тому на його рух обмеження не вплинуть. Приватному транспорту радять користуватися альтернативними маршрутами, зокрема через вулицю Винницю. Водіїв просять врахувати перекриття і заздалегідь обрати інший маршрут.
0: Політика.
4: Південна Корея викликала виконувача обов'язків посла України Андрія Вєшкіна. Міністерство закордонних справ висловило дипломата жорстку позицію щодо розголошення Україною про передачу їм північнокорейських військовополонених. Найбільше корейці обурені, що Київ заперечує існування угоди про конфіденційність. Тож Сеул вимагає від України офіційних пояснень та вибачень. Про таке повідомило Юнхап із посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Кореї. Виконувач обов'язків посла України пообіцяв точно передати позицію корейської сторони до Києва. Канада виділила допомогу українцям, постраждалим у російському полоні та окупації. Міністерка закордонних справ Аніта Ананд оголосила про підтримку на 640 тисяч доларів. Серед іншого йдеться про допомогу жертвам, пов'язаної з конфліктом сексуального насильства. Підтримку отримують і українські недержавні організації, які працюють із поверненими цивільними військовополоненими, а також дітьми та їх родинами.
0: Рівненщина.
4: через брак працівників неокомплектовані 19 бригад екстреної медичної допомоги на Рівненщині. Найскладніша ситуація із персоналом у Сарненському та Рівненському районах області. Про це стало відомо з пленарного засідання обласної ради. Під час сесії депутат Василь Кльоп запитав у директора департаменту охорони здоров'я Олега Вівсяника, чи дійсно бригади екстреної медичної допомоги не виїжджають до пацієнтів, яким понад 60 років. Олег Вівсяник зауважив, що є чіткі показання для виклику швидкої і жодних вікових обмежень там немає. Вівсяник додав, що згідно з наказами Мінохорони здоров'я, одна бригада екстреної медичної допомоги має обслуговувати 15 тисяч людей. Зі слів посадовця, на Рівненщині мають працювати 77 таких бригад, але 19 неокомплектовані.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі понад 700 людей отримують супровід Центру підтримки ветеранів та родин героїв. І з якими проблемами ветерани найчастіше звертаються по допомогу, розповів керівник центру Руслан Баб'як.
5: Більшість запитів приходить на юристів і фахівців супровід. Що взяти до фахівців – це квартирні питання, земельні питання, встановлення статусів, переогляд. Юридичні запити відповідно вже до юристів йдуть, що стосується військової служби. І також є частина судових позовів, з якими працюють наші юристи, вони по сумісності подають адвокатську діяльність. Є люди, яких є декілька запитань, декілька проблем, яким треба вирішити. Вони можуть бути до фахівця супроводу. Відповідно, це може бути ще якесь юридичне питання, і, можливо, навіть людині треба буде звернутися до психолога. Таким людям фахівці пропонують ставати на супровід, бо розуміємо, що цей процес може затягнутися не на один день, а на місяць або й далі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема, у Буковелі – плюс 13, у Верховині – плюс 11, у Міжгір'ї – максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
2: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Печінка може роками працювати без очевидних симптомів, і саме тому деякі її захворювання з'являються випадково під час обстеження. Для прикладу, неалкогольна жирова хвороба печінки. Так, колись називали цю хворобу в народі. За цього стану в печінці накопичується надлишок жиру, а людина може взагалі нічого не відчувати. Ризик зростає, зокрема, при надмірній масі тіла, цукровому діабеті другого типу, порушеннях обміну жирів і високому артеріальному тиску. Алкоголь також може пошкоджувати печінку, а його вплив залежить від кількості та індивідуальних факторів. Тому відсутність болю під правим ребром зовсім не означає, що з печінкою все гаразд. До того ж, біль у цій ділянці взагалі не є надійним способом визначення стану печінки. Проблема в тому, що на ранніх етапах багато захворювань печінки можуть протікати майже непомітно. Тож після 45 років важливо дивитися не лише на саму печінку, а й на загальний метаболічний стан організму. Лікар може оцінити вагу, окружність талії, артеріальний тиск, рівень глюкози та ліпідів і за показаннями призначити аналізи функції печінки. Іноді для оцінки структури печінки використовують ультразвукове дослідження або інші методи візуалізації. Але універсального аналізу «перевірити печінку на все» не існує. Хороша новина полягає в тому, що зміни способу життя можуть суттєво впливати на перебіг жирової хвороби печінки. Йдеться насамперед про поступове зниження надлишкової ваги, регулярну фізичну активність і збалансоване харчування. Печінка часто не попереджає гучним сигналом. Її стан краще оцінювати заздалегідь, особливо за наявності факторів ризику. У медичному центрі MedSpace можна комплексно оцінити стан здоров'я та за потреби перевірити печінку і обмінні показники, щоб не чекати появи виражених симптомів.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
6: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
11: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття 2 нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа.

0: 800 336 946. ФМ Галичина.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
2: Львівщина.
1: Внаслідок російського обстрілу 13 вересня зафіксували пошкодження школи-дитсадка «Мострою» на Львівщині, яку відвідують понад 120 дітей. Приміщення із класами не зазнали збитків, натомість є ушкодження у частині, де розташований дошкільний заклад. Там пошкоджені 15 вікон та троє дверей, а також повністю знищена господарська будівля із технікою. Про таке розповіла начальниця управління освіти Стрийської міської ради Лідія Стасенко.
3: Знищена є будівля, господарська будівля, в якій знаходилася пральня, газовий котел, який подавав теплопостачання до садочка і до школи, а також знищені пральні машинки, обладнання для виконання обов'язків завгоспа і робітника. 290 тисяч нам потрібно, щоб замінити вікна і двері. Це перший такий початок. Звичайно, ще потрібно нам закупити пральні машинки, це вже ми вирішуємо. І, звичайно, ця будівля, яка зараз ушкоджена, на даний момент ми її відновлювати взагалі не будемо. І ми просто використаємо цю будівлю. Цей майданчик в майбутньому для організації чи футбольного поля, чи спортивного майданчика. Тобто перенесемо пральню і всі комунікації перенесемо в центральний корпус школи.
1: Від сьогодні у Львові стартує пілотний запуск та перевірка усіх альтернативних та резервних джерел тепла, твердопаливних котлів, генераторів та буржуйок. Впродовж 2 тижнів готовність обладнання випробовуватимуть у закладах освіти, медицини, культури, а також у житловому фонді. Рішення про це ухвалили під час розширеного засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У кожному закладі, де встановили твердопаливний котел, його мають запустити та перевірити. Для цього між закладами та Львівтеплоенерго цього тижня мають підписати чіткі протоколи запуску із поетапними кроками. Окреме завдання дали головам районних адміністрацій щодо житлового фонду та комунальних установ, де немає твердопаливних котлів. Впродовж 2 тижнів вони мають оглянути багатоквартирні будинки та комунальні установи, перевірити наявність буржуйок та протестувати їхню технічну готовність. У Львові відкриють виставку про оборону Луганського аеропорту. Відвідувачам розкажуть про 146 днів оборони литовища, перебіг подій, військові підрозділи, які брали участь в обороні, людей, які тримали аеропорт та ціну, яку вони заплатили за захист України. Відкриття виставки відбудеться до Дня захисників та захисниць України 1 жовтня о 17-й на території Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору» у Львові. Вхід вільний для усіх відвідувачів. У Львові завершують реставрацію кам'яниці Корняк. Там на останньому етапі фахівці виготовляють копії частини скульптур. Фігури короля та лицарів не повернуть на будівлю через незадовільний технічний стан. На Аттику їх замінять точні кам'яні копії. Оригінальні скульптури представлять на виставці у галереях-аркадах Львівського історичного музею. Реставрацію кам'яниці розпочали у 2024-му. Усі витрати взяв Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Полоніка.
2: Світ.
1: У Берліні провели акцію на підтримку жителів окупованих Олашок. Небайдужі зібралися, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної катастрофи у місті. Учасники акції вимагали забезпечити гуманітарний доступ та безпечну евакуацію цивільного населення. Вони пройшлися ходою центром Берліна від мерії до посольства Росії. Акцію під гаслом «Зупиніть російську окупацію Олашок» організував український громадський рух у Німеччині.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
0: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники – не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: Напередодні у Львівській районній раді відбулися засідання одразу кількох профільних комісій. На обидві включали додатковим питанням розширення меж сукільників, проте винести його таким не вдалося. То що ж відбувалося у районній раді та хто заявив про тиск? Про це знає наша Ольга Салабай.
2: Отож, вчора у районній раді відбулись земельна комісія і комісія з архітектури та житлово-комунальних послуг. Питання щодо сукільників не вдалося винести на розгляд обох комісій через брак голосів. І це попри палкі дебати. Після майже двох годин обговорень питання розширення та забудови села поруч з Львівським аеропортом вирішили доопрацювати. Деякі депутати заявили про тиск з боку Львівської міської ради, зокрема Євгена Бойка. То як все було і що сказав сам Євген Бойко та представники районної ради, зараз почуємо.
3: Ми читали в медіа про те, що на депутатів районної ради може здійснюватися тиск, можуть пропонуватися різні формати мотивування до прийняття рішення. І теж хочу поінформувати колег депутатів, що міським головою було скеровано лист правоохоронні органи на перевірку даних фактів. Тому, зважаючи на це, я би просив колеги депутати, щоб ви були поінформовані про те, що треба буде трошечки виділити часу для надання пояснень правоохоронним органам про можливий піт. Просто майте це на увазі як інформацію.
4: А це що, вже заявлення пішло через?
5: Наталі, ви навіть портрет свій не виставили. А ви що, чули? Наталі Серветяк.
4: Я це дуже чітко слухаю, повірте. Я маю теж свою думку на рахунок цього.
5: Не знаю.
6: Я вважаю, що ми були і є відкриті до предметного обговорення будь-якого з цих питань. Якщо представників правоохоронних органів є будь-які питання, ми з радістю дамо на них вичерпні відповіді.
2: Але на аргументи Львівської міської ради вже є контраргументи. Їх почуєте о 10-й на радіо ФМ Галичина.
0: Війна.
1: Вночі Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою «Циркон Унікс» 2 балістичними ракетами «Іскандер» та 152 ударними безпілотниками, з яких 82 були реактивними. Про таке повідомили повітряні сили ЗСУ. ППО знешкодило 109 цілей, зокрема один «Циркон» або ж «Унікс», 2 балістичні ракети «Іскандер» та 106 дронів, але є й влучанням на 24 локаціях і падіння збитих уламків на 16 локаціях.
0: Політика.
1: Президент Зеленський вивів екс-генпрокурора Кравченка зі складу Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указі на сайті президента. З посади генпрокурора Кравченка звільнили ще 15 вересня, а з органів прокуратури – 21 вересня. Виконувачем обов'язків генпрокурора став Антон Ковальський. Екс-генпрокурора Кравченко, нагадаю, виїхав нібито у закордонне відрядження ще 14 вересня. Ковальський призначив службове розслідування за цим фактом. Президент Франції засудив удар росіян по Національній академії наук України. Еммануель Макрон назвав ці атаки новим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки та правди. З його слів, росіяни посилюють варварський характер щоденних ударів по цивільному населенню України. Макрон заявив, що Франція та Європа підтримуватимуть українців стільки, скільки буде потрібно.
0: Львівщина.
1: Директора будівельної фірми засудили за привласнення 350 тисяч гривень на ремонті школи на Стрищині. У 2019 році заклад освіти уклав договір із підрядником на капітальний ремонт приміщення. В офіційних документах були вказані роботи, які фактично не проводили, а обсяг використаних матеріалів не відповідав дійсності. У результаті на рахунок підрядника безпідставно перерахували частину коштів. Як повідомили в обласній прокуратурі, суд призначив директору понад 5 років позбавлення волі. У суді також триває розгляд про стягнення з товариства підрядника усієї суми безпідставно отриманих коштів.
0: Спорт.
1: Вчора ввечері відбувся поєдинок другого туру Ліги Націй 2026-27 з футболу, у якому збірна України на виїзді зіграла із Грузією. І вболівальники нашої команди вже обрали найкращого гравця матчу. Хто ним став, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 13, у Верховині плюс 11, у Міжгір'ї максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
7: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Два рекорди. Одне радіо. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
7: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Посеред пагорбів Львівщини біля ставу і невеликого села Свірж стоїть один із наймальовничіших замків регіону. Укріплення на цьому місці існувало вже у 15-16 століттях, хоча його історія може бути ще давнішою. Замок неодноразово перебудовували, а серед його будівничих називають генерала артилерії Павла Гродзицького, який також працював над королівським арсеналом у Львові. У різні періоди Свірською фортецею володіли родини Свірських, Сетнерів та Сіраковських. Особливої уваги замок зазнав після Першої світової війни, коли граф Роберт Лямезан де Салінс займався його відновленням і облаштував довкола парк. Замок пережив обидві світові війни, а після Другої світової тривалий час залишався без належного використання. У 1975-83 роках комплекс реставрували, намагалися повернути йому цілісний вигляд. Фортеця стоїть на пагорбі над ставом, а її оборонне розташування видно добре саме з боку водойми. Природний ландшафт тут не менш важливий за саму будівлю. Навколо замку пагорби, парк і вода, які створюють характерний для Свіржа краєвид. Свірський замок відомий і кінематографістам. Його територію використовували як знімальний майданчик для кількох фільмів. При цьому фортеця не перетворилася на музей-муляж. Її основні середньовічні об'єми, оборонні елементи та характерне розташування збереглися. Сьогодні люди сюди приїжджають заради поєднання архітектури та пейзажу, яке складно знайти в межах одного маршруту. Відкривайте Україну разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-9400.
0: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
12: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
13: Suzuki.
14: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
15: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
17: Сьогодні в випуску розповім про вчорашній матч нашої збірної проти Грузії, про реакцію тренера на гру, а також поговоримо про актуальну турнірну таблицю.
0: Про футбол.
17: Збірна України зіграла в нічию із Грузією у другому турі Ліги Націй. Зустріч завершилася із рахунком 0-0. За гру українці завдали 2 удари в площину воріт. Після цього матчу Україна опинилася на другому місці в групі з 4 очками. Північна Ірландія випереджає синьо-жовтих за різницею м'ячів. Грузія вже опинилася на третьому місці, в них 1 очко. Збірна України проведе наступний матч саме проти Північної Ірландії. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня.

0: lottato su ogni pallone.
1: Яка боролася за кожен м'яч.
0: Mi aspettavo questa reazione.
1: Я очікував, в принципі, від них такої реакції.
0: Posso fare, mi aspettavo una partita di equilibrio.
1: Я очікував, в принципі, такого матчу збалансованого.
0: Così è stato, quindi penso che non sta a me giudicare veramente la partita della Georgia, ma dal mio punto di vista caratterialmente ho visto una squadra in salute.
1: В принципі, так і сталося. Я не можу судити команду Грузії, але це була дуже хороша, дуже сильна команда в хорошій фізичній формі.
2: Тим часом і вболівальника збірної України обрали найкращого гравця матчу із Грузією. Воротар Анатолій Трубін став володарем призу «Лев матчу». Голкіпер зберіг ворота і здійснив впродовж матчу 5 сейвів. Загалом за Трубіна свої голоси віддали 81% вболівальників.
3: Про теніс.
2: Україна зберегла місце у трійці найсильніших збірних Кубку Біллі Джин Кінг. В оновленому рейтингу Україна має 1226,25 бала. Вище розташувалися Італія та Чехія, яка піднялася на друге місце після перемоги над українками у фіналі. Нагадаю, на цьогорічному фінальному турнірі у Шенчжені українки обіграли Бельгію у чвертьфіналі і чинних на той момент чемпіонок італійок у півфіналі. Україна вперше в історії дійшла до фіналу, де поступилася Чехії із рахунком 0-2. Тим часом збірна України власне дізналася суперника в плей-офф першої світової групи Кубку Девіса. За підсумками жеребкування сині-жовті зустрінуться зі Швецією. Матчі плей-офф відбудуться у лютому 2027 року. Господарями протистояння будуть шведські тенісисти. Суперники сині-жовтих 7 разів вигравали Кубок Девіса. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Україна, Північна Ірландія,

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Львівщина.
6: Продовжуємо говорити про дискусії навколо розбудови Сокільників. Земельна комісія Львівської районної ради не підтримала розгляд питання щодо зміни меж села, яке мало бути винесене на засідання районної ради. Більше деталей знає наша Ольга Салабай.
8: Як і обіцяли, розпочнемо з контраргументів. То чому не вистачило голосів? Чи були залякування депутатів районної ради? Ці питання, як ніколи, актуальні. Отож, щодо першого, то на засідання комісії районної ради прийшли лише 5 її членів з 9. Натомість у залі перебували приблизно 20 представників Львівської міської ради та пов'язаних з нею структур. Йдеться про засідання постійної комісії Львівської районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин. Комісія мала розглянути проєкт землеустрою щодо встановлення нових меж села Сокільники та рекомендувати районній раді винести це питання на розгляд депутатів. З присутніх двоє проголосували за рішення, ще двоє отримались, і один депутат від фракції «Самопоміч» проголосував проти. Тож подальшого розгляду районною радою цього питання станом на зараз не прогнозують. Водночас, за словами представників Сокільницької громади, на засіданні були присутні представники міської ради та підпорядкованих їй структур. У громаді таку масову присутність розцінили як демонстративний тиск на членів комісії напередодні засідання районної ради. І тут я відповіла вже на друге запитання стосовно тиску. Як розповів експерт з місцевого економічного розвитку Тарас Хавунка, за останні 2 роки Львівська міська рада висунула аж 5 версій, чому їм так потрібна ця земля поруч аеропорту.
9: Почали, як і належить, з технічного аргументу. Про те, що аеропорту конче необхідна довша злітно-посадкова смуга. Проблема лише в тому, що чинна смуга 3305 на 45 метрів з 2018 року і так могла приймати, і одного разу приймали літаки класу І Boeing 777, 788, Airbus A330 та A350, а з обмеженнями навантажомісткість навіть могла прийняти найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380. Тож для чого розширювати смугу, на думку Львівської міської ради, поки невідомо. Адже обґрунтовується така позиція з загальною фразою для розвитку аеропорта. Коли ця версія не прижилася, з'явилася наступна. Земля потрібна під вантажний термінал. Причому ідея розширення саме на південь у бік Сокільників виникла не заздалегідь, а лише у грудні 25-го року. Рівно тоді, коли конфлікт вже розгорівся. І знову незручність. Вже 24 квітня 26-го року Львівська ОДА, Міжнародний аеропорт Львів та Сокільницька громада підписали тристоронній меморандум щодо розвитку аеропорту, в якому досягли узгодження при аеродромної зони із планами розвитку села Сокільники. Не спрацювало. Тоді в хід пішли шумові зони. 18 грудня 25-го року міська рада і мер Львова направили лист на Мінрозвитку, обласну прокуратуру та Службу безпеки України. Мовляв, будівництво 5 житлових кварталів вздовж смуги само собою є порушенням шумових зон. Незручність номер 3. Той самий аеропорт ще 19 грудня 2024 року письмово підтвердив, що жодних зауважень до шумових зон, висотності забудови чи інших параметрів генплану Сокільників немає.
8: І, до речі, об 11-й годині розпочнеться засідання Львівської районної ради. Попри те, що комісія не проголосувала за винесення цього питання, журналісти радіо ФМ Галичина все одно там будуть працювати і, можливо, щось зміниться. А про все слухайте у наступних випусках новин.
5: Війна.
6: Є влучання в об'єкти залізничної інфраструктури на Вінниччині. За даними обласної військової адміністрації, через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів. На місцях працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Відомо, що ніхто не постраждав. Щодо затримок потягів, наразі інформації немає. Головнокомандувач Драпатий запустив кадровий перегляд офіцерів Генштабу ЗСУ. Його команда хоче залишити на посадах переважно тих, хто має бойовий досвід і спроможних управляти військами. Про таке розповів один з офіцерів Генштабу у коментарі «Українській правді». З його слів, це не означає, що автоматичне звільнення всіх офіцерів без бойового досвіду. Частину з них планують направити у війська, на посади у Генштабі відібрати офіцерів з актуальним бойовим досвідом. До 2 жовтня керівники структурних підрозділів Генштабу мають подати інформацію щодо офіцерів та генералів, які з 2022 року не мали практично бойового досвіду.
5: Політика.
6: Україна готує візити спікера парламенту Стефанчука до Угорщини. Голова Верховної Ради отримав офіційне запрошення від спікерки іноземного парламенту. Наразі опрацьовують конкретні питання, які потребують вирішення. Стефанчук наголосив, що візит має бути саме задля результатів, а не просто зустрічі. Спікер парламенту також готовий запросити угорського колегу разом відвідати Берегове або інше місто України, де проживають представники угорської національної меншини, щоб безпосередньо поспілкуватися із ними. Візит української або угорської сторони може бути організований найближчим часом.
5: Суспільство.
6: Норвегія виділить понад 2 мільйони євро на пошук та повернення депортованих Росією українських дітей. Кошти спрямують і на допомогу військовополоненим та цивільним, позбавленим волі. Нова допомога надійде до України через ЮНІСЕФ та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Як додали в норвезькому уряді, ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому і підтримці реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни.
5: Львівщина.
6: У Львові електротранспорт зможе понад 7 годин працювати автономно, поки це лише плани. Як розповіли у мерії, 20 тягових підстанцій та 3 депо планують об'єднати в єдину електричну мережу і встановити системи накопичення енергії. Це має забезпечити роботу трамваїв та тролейбусів на декілька годин, незалежно від електроенергії. Місто реалізуватиме такий проєкт за понад 20 мільйонів євро за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. З них 13,5 мільйонів євро – це запозичення від банку, а 7,5 мільйонів євро – грант. Точні терміни реалізації проєкту у мерії не уточнили.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 13, у Верховині плюс 11, у Міжгір'ї максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066 276 21 81.
5: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
10: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
11: Вночі дрони атакували пункт пропуску на кордоні Росії та Білорусі. Йдеться про Красний Камінь, який наразі закритий. Російські пропагандисти пишуть, що це вже друга атака на пункт. Перша сталася 26 вересня.
0: Світ.
11: У Польщі оголошували тривогу через російську атаку по Україні. Мешканці прикордонних Люблінського та Підкарпатського воєводства вночі отримали сповіщення про небезпеку. У повітряному просторі діяли польські літаки, про таке розповіли в урядовому центрі безпеки Польщі. Румунія тим часом підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону у північній частині повіту Тулча. Вночі оголосили тривогу. Два літаки F-18 моніторили ситуацію. Порушень повітряного простору Румунії не зафіксували, повідомили у Міноборони. Тривогу скасували менш ніж за годину.
0: Політика.
11: У Європейському Союзі сьогодні знову спробують подолати вето Угорщини на кластери 2 та 3 для України. Про таке пише «Європейська правда» із посиланням на джерела у Брюсселі. Питання України стоїть першим у порядку денному засідання, яке розпочнеться об 11:00 за київським часом. Представники держав-членів під час засідання вкотре розглянуть результати скринінгу кластерів 2 – внутрішній ринок та 3 – конкурентну спроможність та інклюзивне зростання, які досі не можуть затвердити через спротив Угорщини.

0: хищені, ніж вони є. Це і законопроект про віртуальні активи, про легалізацію, власне, віртуальних активів, і деякі інші законодавчі ініціативи. Маємо їх підготувати в комітеті і спрямувати до Верховної Ради.
1: Економіка. Росія збільшить військові витрати до рекордних 17 трильйонів рублів наступного року. Це приблизно на 27% більше, ніж спершу передбачали в трирічному бюджеті. Це найвищі видатки на оборону з 2022 року. Про таке повідомило видання Reuters з посиланням на урядові документи РФ. У них прогноз дефіциту бюджету на цей рік знову підвищили до 3,2% ВВП. Раніше очікували, що він становитиме 1,6% ВВП. У документах скоротили і прогноз нафтогазових доходів Росії цього року до 7,6 трильйона рублів.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
2: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: поточного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Львівщина.
5: Сьогодні у Львові відбувається пленарне засідання Львівської районної ради. На місці вже працює і наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
7: Я вже знаходжуся у сесійній залі Шевченківської районної адміністрації. Просто зараз тут розпочинається пленарне засідання 28-ї чергової сесії Львівської районної ради 8-го скликання. Сьогодні депутати мають розглянути цілу низку планових питань. Утім, головна інтрига дня – чи винесуть на голосування питання щодо сокільників та аеропорту. Нагадаю, вчора профільна комісія так і не ухвалила рішення про винесення цього пункту на сесію, а деякі її члени заявили про тиск, залякування та погрози з боку Львівської міської ради. То, що наважаться депутати підняти це питання та як за нього проголосують, про це ви першими дізнаєтеся вже у наступних випусках новин.
5: У Львові на проспекті Червоної Калини трапилася ДТП, через це утворився великий затор у бік Санта-Барбари. Наразі водіїв закликають оминати цю ділянку за можливості. У Бриховичах тимчасово перекрили для проїзду частину вулиці Ряснянської. Обмеження діятимуть до кінця року. На цій ділянці облаштовують інфраструктуру біля майбутнього реабілітаційного центру «Unbroken». Йдеться про відрізок від вулиці Івасюка до межі селища. Тут облаштовують проїзну частину, хідники, паркомісця та зовнішнє освітлення. У Шевченківській районі адміністрації зазначили, що вулиця Ряснянська не має інтенсивного транспортного руху. Об'їхати закриту ділянку можна через вулицю Івасюка. Громадський транспорт цією частиною Ряснянської не курсує, тож зміни не вплинуть на рух маршрутів.
1: Політика.
5: Зустріч Зеленського та Трампа не мала глобального прориву. Питання енергетичного перемир'я лише з однієї причини. Президент США вимагає від нас зупинку ударів по НПЗ, але головною перешкодою домовленості залишається Росія. Про таке розповів політолог Максим Джигун.
8: З однієї причини. З тієї, що росіяни тут ключові, скажімо, винуватці того, що відбуваються ці обстріли. Так, якби Росія не атакувала українську інфраструктуру, я сумніваюся, що Україна настільки активно вдавалася б до ударів у відповідь. Тому я думаю, що тут без готовності йти на компроміс саме росіян нічого бути не може. Тому, можливо, нові формати перемовин тристоронніх, які плануються там найближчі місяці, як говорив, зокрема, очільник Офісу президента Буданов, вони могли б до чогось призвести. Але, знову ж таки, росіяни відчувають, що поки вони можуть та українців змушувати там страждати, доти вони ефективні. І якщо не на полі бою, то в українських тилах. І от ця терористична свідомість, вона, на жаль, не змінюється під жодним тиском, якого насправді не так багато від Трампа.
1: Економіка.
5: Найближчим часом вартість основних харчових продуктів в Україні може зрости. Наскільки саме та які продукти найбільше подорожчують, про це почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо FM Галичина.
1: Волинь.
5: У Луцьку розподілять майже 84 мільйони гривень з перевиконання бюджету. Про це йшла мова під час засідання бюджетно-регламентної комісії Луцької міськради. Про те, куди планується спрямувати кошти, розповіла директора департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради Лілія Єлова. За її словами, основні кошти виділять на потреби Луцьктепла. Мова йде про 35 мільйонів гривень. Також 4 мільйони гривень надійде на фінансування ветеранської політики. 4,7 мільйона гривень отримують муніципали. Ще 4 мільйони гривень спрямують на сферу культури, а 1 мільйон гривень – на ремонт алеї почесних поховань. Луцька міська рада продовжила електронну консультацію щодо правил користування електросамокатами у громаді. Обговорення продовжили ще на 2 тижні, ідеї збиратимуть до 13 жовтня включно. Наразі пропозиції лучан можна поділити на 2 напрями – запровадження жорсткіших правил і розвиток міської інфраструктури. Про таке повідомили у Луцькраді. Нині на сайті є майже 20 пропозицій. Серед них – встановити мінімальний вік для користувачів, обмежити швидкість, заборонити поїздки вдвох на одному самокаті і визначити міські зони, де рух такого транспорту буде повністю заборонений. Або ж, наприклад, облаштувати спеціальні майданчики. Щоб вашу пропозицію зарахували, необхідно спершу зареєструватися та авторизуватися на платформі EDEM і лише після цього писати коментар.
1: Тернопільщина.
5: у Тернополі пропонують нові вимоги до оформлення та освітлення вивісок. У центрі міста хочуть відмовитися від світлових табло, моніторів, рекламних рухомих стрічок та конструкції з динамічним підсвічуванням. Назви закладів та інші вивіски пропонують підсвічувати лише світловим контуром. Регулюватимуть і оформлення вікон, дверей та вітрин. Певні будуть вимоги висоти та ширини. Напис або зображення на склі, наприклад, зможе бути лише як альтернатива основній вивісці, якщо встановити її на стіні неможливо. У місті загалом хочуть уникнути зайвого візуального шуму. Нові вивіски мають гармонійно поєднуватися з архітектурою міста. Обговорення нових вимог ще триває у застосунку Етернопілі до 2 жовтня.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 13, у Верховині плюс 11, у Міжгір'ї максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
9: Новини економіки на FM Галичина.
10: Сьогодні у випуску розповім про заяву Єврокомісії щодо фінансування наших аграріїв, про ціни на продукти і на нерухомість.
9: Допомога Україні.
10: Єврокомісія відмовилась надати Україні 220 мільйонів євро допомоги аграріям. Київ просив додаткове фінансування через наслідки російських ударів по портовій та іншій інфраструктурі. Однак ЄС не погодив цю допомогу. Про таке розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в інтерв'ю виданню Bloomberg. Тепер Україна шукає інші механізми підтримки аграріїв. Київ розраховує на 250 мільйонів доларів пільгового фінансування від Світового банку. Ці гроші планують використати, зокрема, для компенсації відсотків за кредитами агровиробників у межах державної програми 5-7-9. Висоцький зазначив, що це фінансування має допомогти аграрному сектору протриматися до кінця року. Україна не бачить ознак того, що найближчими місяцями вдасться домовитися із Росією про припинення ударів у Чорному морі, яке дозволило б відновити нормальну роботу зернового експорту. Москва відхилила усі варіанти, які їй пропонували через посередників. Про це розповіли у Мінагрополітика. Як зазначили у відомстві, Україна отримує інформацію від країн, які беруть участь у переговорах, поки результати невтішний. Запропоновані Росії варіанти морського перемир'я не дали результату і, на жаль, складно уявити якісь позитивні рішення з цього питання найближчими місяцями.
9: Ціни.
10: Найближчим часом вартість основних харчових продуктів в Україні може зрости в середньому на 3%. Про які товари мова та чого очікувати українцям, деталі розповість наша Ольга Салабай.
11: У жовтні в Україні найбільше зростуть у ціні теплично-овочева продукція, молочні вироби та яйця. Зростання цін зумовлене завершенням сезонного збору врожаю на відкритому ґрунті, збільшенням витрат на логістику через подорожчання пального та додатковим тиском на енергоносії. За прогнозами від Мінагрополітики, вартість на огірки та помідори зросте на 50-60%. Борщовий набір, тобто капуста, морква, буряк, вони подорожчують на 9-14% на тлі завершення сезонного здешевлення та витрат на зберігання. Молоко, сметана, сири і масло. Очікується додаткове підвищення цін у межах 10-15%. Курячі яйця прогнозують здорожчання на 10-15%. М'ясо, свинина і яловичина поступово коливатимуться вгору у межах 5-10%, а все через вартість комбікормів і логістики.
10: Новобудови в Україні продовжили дорожчати. Ціни за квадратний метр за рік найбільше зросли у західних та центральних регіонах країни. У Чернівцях та Вінниці одразу плюс 20%, 1200 доларів за квадратний метр, в Івано-Франківському 1000 доларів, в середньому

0: зроблять висновок, наскільки можна відновити будівлю, чи повністю треба зносити залишки і перебудовувати нову конструкцію.
1: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
2: Слухай своє. FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці і Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Україна Північна Ірландія.

0: 22:45 ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Львівщина.
7: У Львівській районній раді триває засідання. Наразі, зі слів наших кореспондентів, у порядку денному немає питання щодо розширення села Сокільники. Проте самі депутати районної ради ініціювали обговорення цього питання. Ось що сказав Володимир Харчук.
9: Ці події, які відбувалися вчора, вони мають кричуще значення. З заявами як і Львівського міського голови, так і, на жаль, працівників апарату Львівської міської ради. Така подія має виключний інтерес, який в плані тому, що, на жаль, все рівно чиниться тими чи іншими методами, чи законними. Я б назвав ці методи напівзаконні. Але що Львівська міська рада, що будь-які інші політичні сили повинні зрозуміти, тиск на депутата, він може бути різним. І наше з вами завдання тільки в тому, щоб не допустити такого тиску. Тому прошу підтримати таке звернення, дати можливість правоохоронним органам дати відповідну правову оцінку.
7: Зазначу, мова про заяви щодо тиску на депутатів. Це озвучували вчора. А вже сьогодні у залі, як і вчора, присутні представники від міської ради. А також сьогодні вони привели з собою і працівників з Львівводоканалу. Керуючий справами виконкому Львівської міської ради, Євген Буйко зазначив, що їм є що сказати, і не обійшлось без суперечок.
10: Ви говорите про те, що ви звертаєтеся до мене, але озвучуєте тему Сокільників, озвучуєте теми, які озвучувалися вчора на комісії.
9: Маніпуляція.
10: Ні, це не маніпуляція.
9: Я вас не звертаюся про оцінку ваших дій.
10: Ви апелюєте до мене, я присутній в залі. Ви говорите про повагу до колег, але не маєте поваги до мене, до виступаючого зараз перед вами. Ви згадали моє прізвище декілька разів. Я присутній тут, під час засідання районної ради. Я можу дати вам публічну відповідь, присутності всіх інших депутатів, про те, що це не маніпуляція. Це питання безпеки нашого міста в майбутньому. І те, що ви говорите про те, що не ви тут будете вирішувати питання Сокільник, власне, ви тут будете вирішувати питання Сокільник. Ви будете, і ваша особиста позиція, ваша особиста позиція, яка в тому, що ви наші
9: закладці. Я вас дуже прошу.
10: І ще одне питання. Я не роблю лагарку. Як стояло питання, так і відповідаю.
7: На це депутата Володимира Харчук знайшов відповідь.
9: Це є наше звернення.
10: Ви згадали мене?
9: Ви говорите про Сокільники. Ми ж з вами говоримо про вас особисто.
10: Дивіться.
9: Про вашу повагу до нас, як депутатів.
10: Вчора
9: ви висловили неповагу до нас.
10: Величезною
9: в першу чергу, на чолі з вашим міським головою. Для чого це робити? Питання Сокільник не стоїть в порядку денному в принципі. Стоїть питання поваги і самоповаги до нас. От і все. Ви зараз маніпулюєте питанням. Ми вам не піднімаємо питань Сокільники чи Львів, хто головний, чиї межі кращі, рівніші, чи повинен бути аеропорт. Для того є військово-цивільна адміністрація, для кого є спеціальні уповноважені органи, для того є Міністерство оборони, про що ви вчора наголошували. Я до вас апелюю і пояснюю вам одну просту річ. Ми говоримо не Сокільники, не Львів. Ми говоримо виключно ваші дії.
7: Тим часом люди у формі та зі зброєю перекрили вхід до головного корпусу університету у Дублянах. Попередньо це правоохоронці, які проводять там слідчі дії. Наразі чекаємо на деталі.
1: Рівненщина.
7: У Рівному є перебої зі світлом через обстріли. Усе через наслідки бойових дій та пошкодження енергетичної інфраструктури. У центральній частині міста сталося аварійне відключення електроенергії. Енергетики вже відновлюють постачання світла до будинків містян. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
1: Тернопільщина.
7: Уламки безпілотника впали на територію промислового об'єкта у Тернополі. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, повідомлень про потерпілих наразі не надходило.
1: Волинь.
7: поліція встановила чоловіка, який стріляв у Луцьку. На вулиці Львівській напередодні пролунали два постріли. Як з'ясувалося, в повітря зі стартового пістолета стріляв 24-річний чоловік. Внаслідок стрілянини ніхто не травмувався. Як повідомили у Нацполіції, Волині пістолет, який належить знайомому чоловіка, вилучили. На місце викликали представників військової служби правопорядку для подальшого встановлення обставин.
1: Суспільство.
7: Квитки на приміські поїзди відтепер рахуватимуть за новою системою. Вартість залежатиме від відстані поїздки. Загалом квитки поділили на 6 зон. Наприклад, поїздка до 50 кілометрів вартуватиме 30 гривень, тоді понад 250 кілометрів – 150 гривень. Нові тарифи діятимуть від сьогодні у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях. Росія активно створює фейкові сторінки державних органів України. Ворожі спецслужби часто зламують облікові записи користувачів, які підписуються на ці ресурси у соціальних мережах. Після викрадення персональних даних росіяни використовують інформацію для проведення вербувальних операцій і збору конфіденційних даних. Найбільше ворога цікавить інформація про бойову та оперативну роботу Сил оборони та безпеки України. СБУ закликала громадян не переходити за підозрілими посиланнями і користуватися лише офіційними джерелами. Наприклад, Департамент кібербезпеки СБУ виявив та заблокував понад 50 ресурсів, що за своїм зовнішнім виглядом та позиціонуванням копіювали брендинг Служби безпеки України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 13, у Верховині плюс 11, у Міжгір'ї максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
6: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
5: Чекаю, цілую. Приходьте.
6: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
8: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
9: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
10: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
11: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
12: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
11: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня. По буднях на Еспресо.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Львівщина.
5: Сьогодні у Львівській районній раді відбулося засідання. Серед питань порядку денного різне, але головне, про що говорили – розширення села Сокільника. Хоча цього у планах не було взагалі. Депутати райради самі ініціювали цю розмову. При цьому в залі були і представники з мерії, які також продовжили вчорашню тему щодо розвитку аеропорту Львів. Під час засідання виникали суперечки і словесні перепалки, переважно через тиск від міської ради, про який заявили кілька депутатів райради. У коментарі для радіо ФМ Галичина депутат Володимир Харчук поділився своїми думками.
7: Я хотів би закцентувати лише увагу на одному простому запитанні. Питання абсолютно не стосується розширення меж Сокільник чи діяльності аеропорту, чи будь-яких безпекових питань. Питання стосується виключно відповідальності перед правоохоронними органами, перед законом посадовців Львівської міської ради. От стоїть одне запитання. Некоректні висловлювання на адресу депутатів Львівської районної ради на комісії, які відбулися 28 вересня 2026 року. Чому? На жаль, керуючись правами Львівської міської ради, дозволив собі непрямий та опосередкований вплив своїми зверненнями на адресу депутатів, обвинувачуючи їх в тому, що на них чиниться певний тиск, тому що міський голова знає про цей тиск, певні зробив сам відповідну заяву, і що саме кричуще, він наперед знав, що правоохоронні органи безпосередньо будуть допитувати депутатів Львівської районної ради. Будучи посадовою особою міської ради, він не є ні представником правоохоронного органу, ні будь-якого органу, який стежить за дотриманням законності. На мою скромну думку, це є пряме порушення вимог Кримінального кодексу України в частині перешкоджання діяльності депутата місцевої ради.
5: А от як щодо самих мешканців Сокільників, що вони думають про цю ситуацію? Нам вдалося поспілкуватися із Юрієм Романчуком. Він проти збільшення злітної смуги. Чому саме, зараз почуємо.
8: На даний момент нам тут якісь такі наративи. От ви село, ви нічого не можете без нас. Ми вам розкажемо, як правильно жити. Ви не маєте права затвердити свій власний генеральний план. Окрема громада має своїх депутатів, свого голову, є свої мешканці. Вони так само мають право розвиватися, жити. От оці маніпуляції. Загроза Литовищу. Ну, якщо загроза Литовищу, то чому Львів, зокрема Любомир Львович, видає разом з Антоном Коломійцевим дозвола на будівництво при аеродромної території? Відкриємо карту, там далеко не треба йти. Відкриємо мун. Подивимося, скільки при аеродромної території збудовано за останніх 10 років житлових будинків. Твердження Любомира Львовича разом з вчора з Євгеном Бойком про те, що ми продовжимо злітну смугу на 700 метрів глиб села, а далі ми будемо примусово відселяти людей компенсацію за житло. Ну, типу, це. А хто оплатить це? З чиїх податків оце все буде? За чиї кошти буде будуватися оця злітна смуга 700 метрів? За чиї кошти буде будуватися цей їхній проєктований тунель? За чиї кошти вони будуть будувати оці логістичні хаби?
5: Отож, підсумую, рішення наразі ніяких не ухвалили, а щодо погроз та правоохоронців будемо стежити за цією ситуацією і повідомляти вас про все оперативно. У Львові до 16-ї місцями не буде води, усе через аварійні роботи, про таке попередили у Львівводоканалі. За їхніми даними, без води будуть усі будинки на вулиці Гостомельській, вулиці Солом'янка, а також будинки 171, 191 та 196 на вулиці Любінській.
4: Політика.
5: Президент Зеленський встановив дедлайн до 15 жовтня для уряду та Верховної Ради. Президент заявив, що до цього часу уряд повинен забезпечити необхідні фінансові рішення, а парламент підтримати їх у визначені терміни. А до кінця року усе мають виконати на 100%. Отже, потрібне повне фінансування, і це повинні забезпечити, сказав президент.
4: Війна.
5: Україні вдалося збити балістику, якою Росія атакувала Києва вночі. Президент Зеленський подякував двом партнерам за посиленням нашої ППО. Американські та норвезькі партнери передали комплекс NASAMS та пакет ракет до нього. Також глава держави подякував Франції та Німеччині за пакет ракет до ППО цими днями.
4: Волинь.
5: Екс-начальник поліції Волині Олег Сліпчук отримав високу посаду у бригаді «Лють». Після звільнення його призначили заступником начальника об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють». Про це Суспільному повідомили у департаменті комунікації Нацполіції України. Нагадаю, Олег Сліпчук добровільно залишив керівну посаду і перейшов у бойовий підрозділ, щоб його посада не перешкоджала розслідуванню, якому саме скандал спалахнув після того, як детективи НАБУ згадали його сина Данила Сліпчука у кримінальній справі «Карфаген» щодо покривання шахрайських кол-центрів. Слідство вважає екс-посадовця Офісу генпрокурора причетним до перевірки та зливу адрес нелегальних організацій.
4: Суспільство.
5: На відновлення Успенського собору Лаври витратять 2 роки. Про таке повідомив генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко. За його словами, Міністерство культури виділило кошти на консервацію, а потрібні тендерні процедури і документацію вже підготували. Основне завдання робіт – це захистити будівлю від снігових навантажень у зимовий період. Додам, внаслідок пожежі, що виникла після влучання дрона, пошкоджено 80% даху собору, а також куполи, металеві та дерев'яні конструкції, інженерні мережі та зовнішнє оздоблення. За висновками Інституту будівельних конструкцій, 40% металевих несучих елементів потребуватимуть повної заміни.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – +13, у Верховині – +11, у Міжгір'ї – максимум +17 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр «Пору». Руч із трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Золото, скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. «Один в каное». 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії.
9: Громадяни!
7: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
12: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
13: FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Рівненщина.
6: Через ворожу атаку росіян на Рівненщину пошкоджена цивільна спецтехніка. Відбулося загоряння. На місці працюють відповідні служби. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. Таке майдані обласної військової адміністрації.
7: Львівщина.
6: У четвер у день захисників і захисниці та 84-ї річниці створення УПА у Львові планують провести низку урочистостей. Про них детальніше розповість Мар'яна Панчак.
8: Розпочнуть заходи зі вшанування пам'яті героїв України та усіх борців за свободу на Личаківському кладовищі. О 9-й ранку і до 10:30 на полях номер 76, 67, 86А та 87. Також о 13-й запланували церемонію підняття державного прапора України та прапора між небом і землею на флагштоці перед головним входом у Львівську ОВА. Увечері о 18-й на площі перед Львівською оперою відбудеться виступ військового оркестру Національної академії сухопутних військ, показовий виступ від кінологічного навчального центру прикордонників та показ повнометражного фільму «Кілхаус».
5: Війна.
6: Силоборона вразила радіолокаційну станцію КАС та пункти управління дронів та склади Росії. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Сталося на Донеччині. Також уражено склади боєприпасів і заклад матеріально-технічних засобів.
5: Технології.
6: Українські військові провели першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі. Таке кажуть у Міноборони. Загалом засіб подолав понад 40 кілометрів суші та води, зберігаючи високу прихідність і переходячи у плавальний режим за кілька секунд. Адаптація комплексу під рельєф реальний тривала кілька місяців. Міноборони спільно з Brave One продовжують розвивати напрямок амфібійних НРК для покращення фронтової логістики. Україна вже застосовує перші засоби для перехоплення російських реактивних дронів, однак повністю подолати цю загрозу поки не вдалося. Про таке розповів командувач сил безпілотних систем Роберт Бровдє-Мадяр. У чому головна складність озброєння, яким росіяни дедалі активніше тероризують українців? Про таке розповів військовослужбовець 413-го полку «Рейд» та експерти з озброєння «Дефенс Експрес» Іван Киричевський.
9: Ми просто

0: 50 членів. І це не будуть такі країни, як Україна, Чорногорія та Північна Македонія, які стикаються з перешкодами з боку невеликої кількості членів Євросоюзу.
1: Суспільство.
0: Президент Зеленський направив Кабміну та Службі безпеки України петицію про позбавлення Потапа звання заслужений артист. Раніше петиція про позбавлення Олексія Потапенка звання набрала необхідні 25 тисяч підписів. Авторка петиції вказує, що публічна діяльність артиста не відповідає статусу особи, достойної державної нагороди України, та популяризує російську

0: Реклама на FM Галичина.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе «Suzuki S-Cross». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Suzuki Vitara». Фірмовий повний привід від «Suzuki» та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій «Suzuki» в «Автостар Львів» на промисловій 52Б.
8: «Suzuki». Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Україна, Північна Ірландія,

0: 2045. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові завершили екзумацію останків військовослужбовців війська польського, які загинули в боях за Львів у вересні 1939 року та були поховані на території старого Глоскіцького цвинтаря. З місця події наша Юлія Гапенюк.
2: З 2012 року, а саме з цього часу в Україні проводять розкопки і знаходять тіла. Фахівці знайшли орієнтовно 250 осіб. Це і територія Глоского, і територія Мостисьок, розповів керівник громадської організації Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» Любомир Горбач.
3: На цю кількість військовослужбовців польського війська, тобто 115 осіб, є лише, на жаль, 7 військових ідентифікаторів. 6 з них заповнено по набитих іменах та прізвищах і віросповіданням. Можна чітко сказати, що це є військовослужбовці польської національності католики. Чи можуть бути серед інших військовослужбовців польського війська, які не мають ідентифікаторів, українці? Можуть, і це 100% можу сказати твердо, що більше десятка. Тут брали участь в боях за Львів з польської сторони військовослужбовці, які були мобілізовані другий тиждень війни, власне, з Волині, Рівненщини і Львівщини, і зі Львова.
2: Що зі знайденими останками тіл робитимуть далі? Про це розповіла Домініка Сімінська, представниця Інституту національної пам'яті Польщі. Слухаємо переклад.
4: По-перше, ми плануємо організацію урочистого поховання. І другий напрямок – це ідентифікація останків. З усіх останків, які тут були ексгумовані, ми відібрали проби кісток для подальших ДНК-досліджень. Будемо намагатися встановити прізвища і знайти їхніх родичів. На даний момент в нас є список з 76 прізвищ, але зрозуміло, що пройшло стільки років, що дуже важко буде знайти їхніх родичів.
1: У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчини, якій не виповнилося ще 14 років. На початку вересня він вчинив щодо дитини сексуальне насильство на території Замарстинівського парку. Суд обрав чоловікові запобіжний захід та тримання під вартою без права внесення застави. У Львові зареєстрували петицію щодо запровадження жорсткого контролю, фіксації та штрафів для компаній-операторів оренди електросамокатів за порушення ПДР і правил паркування. Як зазначило у зверненні, користувачі цього виду транспорту рухаються проти напрямку транспортного потоку, переїжджають пішохідні переходи, ганяють тротуарами на високій швидкості, тим самим створюють аварійні ситуації та загрозу для пішоходів, на відміну від водіїв автомобілів. Користувачі самокатів залишаються безкарними через відсутність державних номерних знаків.
0: Прикарпаття.
1: На Прикарпатті поліцейські затримали мешканця Верховини, який організував канал незаконного переправлення через кордон. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла заступниця начальника відділу комунікації правоохоронців Світлана Маланюк.
5: Фігурант організував черговий канал незаконного перетину кордону. Маршрут та послуги організатора обійшлись військовозобов'язаному чоловіку у 5000 доларів США. Слідчі Верховинського відділення поліції встановили, що 23-річний мешканець добре знав гірську місцевість. І саме ці знання він використав для організації незаконного маршруту. Фігурант заздалегідь продумав шлях. За його задумом, він мав тривати одну добу. Спершу фігурант мав доправити військовозобов'язаного чоловіка з Верховини у Високогір'я. Далі провести пішки поза пунктами пропуску через державний кордон. Коштував такий маршрут 5000 доларів США.
1: Ну і, власне, стартував незаконний похід у Верховині. Військовозобов'язаний чоловік приїхав з Дніпра.
5: Власні речі та гроші, які мав передати організатору, він заздалегідь відправив поштовим відправленням до Верховини. Чоловік зробив це через побоювання, що великий рюкзак може привернути увагу дорогою на Прикарпаття. Після зустрічі фігурант та його клієнт поїхали до Верховини забрати поштове відправлення з грошима та особистими речами. Та що Щойно отримали його, поліцейські викрили організатора та затримали його. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили кошти, які фігурант мав отримати за незаконний маршрут, мобільні телефони та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність чоловіка. Слідчі Верховинського відділення поліції повідомили йому про підозру. Це організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
1: Ну і суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справа внесення застави. Слідство триває.
0: Рівненщина.
1: Фінансові порушення найбільше ніж 1 мільйон гривень виявили аудитори під час перевірки у міській дитячій лікарні у Рівному, зокрема через порушення мов договорів із Національної служби здоров'я України, та при закупівлі електроенергії. Директора лікарні направили вимогу про усунення решти виявлених порушень. Також матеріали передали обласній прокуратурі. Директор лікарні зазначив, що усі порушення, окрім того, що стосується електроенергії, усунули ще під час перевірки.
0: Світ.
1: І наостанок Естонія заявила, що підпал оборонної компанії, яка постачає Україні НРК, замовила Росія. За словами прем'єр-міністра Крістена Міхала, цей висновок ґрунтується на інформації, яку зібрала Служба внутрішньої безпеки. Естонія не розкрила доказів у цій справі, але виявила, що інцидент відповідає характеру інших диверсій у Європі, за якими стояла Росія. Кремль заперечив причетність до атаки. Я нагадаю, в ніч з 15 на 16 серпня на підприємстві у Талліні спалахнула пожежа. Трьох підозрюваних у підпалі затримали у Латвії та передали до Естонії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі – 13 градусів, у Верховині – 11, у Міжгір'ї – максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
10: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Турка. 105.9. Я наказав тобі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода «Кришталева» в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода «Кришталева», сайт waterlviv.ua, телефон 068 655 32 05.
10: 40 років історії, понад 50 країн світу, 30 вересня, Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
11: Питання.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: жестянок не пробачив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
6: У Росії розбився військовий літак, як пишуть ворожі телеграм-канали. Аварія сталася в Амурській області. Ймовірно, це був бомбардувальник Ту-95М. Такі літаки росіяни використовують для ракетних ударів по Україні. На борту перебували семеро військових, троє людей загинули, що четверо госпіталізовані. Українські F-16 ефективно працюють навіть з обмеженим боєкомплектом. Делегація повітряних сил на чолі з командувачем Анатолієм Кривоніжком зустрілася з представниками Lockheed Martin у США. Високо оцінили роботу українських пілотів та авіаційного персоналу. За словами Кривоніжка, екіпажі F-16 уже збили понад 3150 повітряних цілей. Це 666 крилатих ракет і майже 2500 безпілотників. А також завдали більше 600 авіаударів по об'єктах ворога. Сторони також обговорили перспективу переходу авіації на нові модифіковані F-16. Європейський Союз вважає неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках, вимагає безперешкодного доступу гуманітарної допомоги до цивільних та намагається отримати такий доступ разом із міжнародними партнерами. Євросоюз уважно стежить як за ситуацією в Олешках, так і загалом на окупованих Росією українських територіях.
0: Світ.
6: Генсек НАТО Рюте заявив, що Альянс має у своєму розпорядженні як симетричні, так і асиметричні варіанти відповіді на російські атаки у сірій зоні. Рюте зазначив, що термін «гібридні атаки» може звучати надто м'яко, тому запропонував говорити про тактику сірої зони. До неї він відніс використання безпілотників, диверсії, кібератаки та інші дії, спрямовані на дестабілізацію країн Альянсу. За словами генсека, НАТО має усі необхідні варіанти реагування, однак вони не завжди будуть публічними або симетричними. Велика Британія запропонувала ядерну парасольку членам військового партнерства. Про це пише Єль. Цю пропозицію підтвердив генерал і начальник штабу військово-морських сил Великобританії Гвін Дженкінс. Угода означатиме створення окремої ядерної парасольки поза межами НАТО, запропонованої США, Великобританією та Францією усім неядерним державам-членам Альянсу. Цю угоду зможуть застосовувати автономно без активації 5 статті НАТО про колективний захист.
0: Технології.
6: В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив понад 518 мільйонів гривень з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, кошти підуть на створення територіального відокремлених резервних середовищ, майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення. Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень унаслідок обстрілів чи кібератак.
0: Львівщина.
6: Цього року у Львові вже втретє проведуть рожевий жовтень. Це частина місяця обізнаності про рак молочної залози. Як зазначила амбасадорка цього проєкту Наталія Котляр, рак грудної залози є найпоширенішим у світі. Він є виліковним, якщо його виявити на ранній стадії. Без вчасної перевірки організму його виявляють уже на третій-четвертій стадіях. Тож бізнес і міста об'єднаються, щоб нагадати усім про важливість ранньої діагностики.
7: Тому моя така особиста ініціатива – збирати ці бізнеси, об'єднувати навколо цього заклику. Піди, обстежся, ось ми тобі нагадуємо. Ось твій бізнес, ти прийшла робити манікюр, тобі нагадує, сходи, обстежся. Ось ти прийшла випити коктейль рожевий, благодійний, це нагадало тобі піти обстежитись чи з'їсти круасан рожевий. Цього року доєдналося уже близько 40 бізнесів. Також заплановані і тренування, і якісь падал-благодійні тренування – і благодійні лекції мистецькі у галереї ЗАК, і заплановані інші певні якісь між собою бренди вже об'єднуються в такі колаборації, створюють міні-вечері, міні-сесії, міні-тренування.
6: Ця ініціатива має благодійну мету. Минулого року вдалося зібрати 500 000 гривень для потреб онкоцентру. Яку ціль ставлять перед собою цьогоріч, слухаємо далі.
7: Немає насправді конкретної фінансової цілі. Звісно, чим більше ми зберемо, тим більше ми зможемо закупити діяти чогось важливого для онкоцентру. Минулого року ми закупили обладнання для відділення хіміотерапії. Ми будемо виходити з можливостей і побачимо в кінці місяця, скільки коштів нам всім разом вдасться зібрати. На цю суму, абсолютно на всю, ми закупимо те, що найбільш зараз важливо і потрібно онкоцентру для людей, які вже проходять лікування.
6: Організатори кажуть, ще не пізно доєднатися до такої ініціативи, зробити це український бізнес може упродовж жовтня.
0: Прикарпаття.
6: У серпні на Івано-Франківщині зареєстрували 32 нові випадки та рецидиви туберкульозу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласного центру контролю та профілактики хвороби. Легеневу форму туберкульозу виявили у 28 людей. Поза легеневу у 4-х один пацієнт має ВІЛ-позитивний статус.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі 13 градусів, Верховині 11, у Міжгір'ї максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: прощатися.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Чи замислювалися ви, що означає термін «сире мистецтво» і чому воно здатне торкнутися найглибших струн душі? Поняття «артбрюд» – «сире мистецтво» ще у 1940-х увів у науковий обіг французький художник Жан де Бюфе для позначення творчості поза академічними висловами та канонами. Для таких авторів важлива не технічна досконалість чи професіоналізм, а сам процес вивільнення сил внутрішнього переживання. Особливо потужного звучання український артбрюд набув після початку повномасштабного вторгнення 2022 року, коли мистецтво стало способом реабілітації та виживання. На виставці представлені вражаючі роботи військових, ветеранів, дітей із розладом аутистичного спектру та пацієнтів психіатричної лікарні. Поруч представлені дівочі полотна «Зрада не буває різною» та «Варто прокинутися, життя кличе», де зафіксована глибока емоційність і подолання соціальної відчуженості. Доповнюють цю зворушливу мозаїку малюнки дітей з інклюзивної майстерні педагога Олі Ставникович. На цих картинах можна побачити дитячих долматинців, портал для тата, який зараз на передовій. Для всіх цих авторів живописні відбитки стали тим єдиним світлом, за яке око чіпляється у темному тунелі важких життєвих травм. Відкрийте для себе справжні емоції та підтримайте наших авторів у Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюд.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: партнер години – Тір СТО у Брудах.
1: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
5: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
4: Чекаю, цілую. Приходьте.
5: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki.
3: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
4: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
5: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
6: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
7: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
6: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Новини на ОФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
9: Війна.
10: У Міноборони Росії підтвердили падіння Ту-95 під час навчально-тренувального польоту в Амурській області. Шестеро членів екіпажу не вижили. Одна людина травмована. Літак виконував політ без боєкомплекту.
9: Економіка.
10: Теперішній дефіцит бюджету, про який повідомляє уряд, має дві причини. Про це повідомив економіст Олег Пензен, який саме слухаємо далі.
11: Причина перша. Бюджет 26-го року передбачав ріст економіки України на 2,5%. За результатами першого півріччя темп росту української економіки мінус 0,1%. Це ще не було блокування портів, це ще не було обстрілів логістичних центрів. Коли зменшується темп росту економіки, зменшуються очікувані податкові надходження. Другий момент. Ми з вами, коли формували бюджет на 26 рік, передбачалося, що загальний обсяг допомоги наших партнерів буде становити 51,2 мільярда доларів. Станом на 1 вересня 26-го року загальний обсяг отриманих коштів складає 19,9. 37% від обіцяних. Причому основна причина багатьох ненадходжень – то, що Україна не виконала взяті на себе зобов'язання по маяках контрольних щодо прийняття законодавчих актів Верховною Радою.
9: Технології.
10: Україна випробовує власні засоби перехоплення швидких повітряних загроз. Окремі бойові групи вже працюють за ними на фронті. За словами секретаря РНБО Ігоря Клименка, наразі вирішують питання розробки, постачання та масштабування виробництва. Рішення ухвалюють на тлі посилення повітряних атак Росії. Україна співпрацює з партнерами для виробництва нових пакетів ППО та розширення санкцій проти агресора.
9: Львівщина.
10: На Львівщині під час осіннього збору врожаю змінилися ціни на овочі борщового набору, як зазначили у департаменті агропромислового розвитку ОВА. Найбільше за місяць знизилися ціни на цибулю на 14%. Наразі її середня вартість становить орієнтовно 20 гривень за кілограм. Морква подешевшала на 13%, а картопля – на 4%. Водночас інші овочі борщового набору продемонстрували протилежне. Наприклад, капуста за місяць подорожчала на 22%, а буряк – на 29%. Різні темпи зміни цін є характерними для овочевого ринку. Під час збору врожаю на вартість продукції впливають обсяги її надходження на ринок, темпи збирання, витрати на вирощування, зберігання та транспортування.
9: Здоров'я.
10: А в Україні розпочався підсезон грипу та ГРВІ. Про це інформує Центр громадського здоров'я. Сезон посиленого епідеміологічного спостереження триватиме до 23 травня. У цьому періоді спеціалісти стежитимуть за рівнем захворюваності, циркуляції вірусів та появою нових штамів грипу. В Україні працює мережа з 34 медзакладів, де регулярно досліджують зразки споживачів. Це дозволяє остаточно виявити зростання захворюваності та реагувати на зміни епідемічної ситуації.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
9: Погода.
10: у західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
6: Крафтове пиво Саханова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
0: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
6: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

соняшки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних, пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас безсоромних в пам'яті шкір.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
0: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Волинь.
5: Через повітряні тривоги і дронові атаки Росії зменшилася кількість вантажівок, які перетнули кордон через пункт пропуску Ягодин. Як повідомили волинські митники, у вересні митники 24 рази призупиняли оформлення транспортом на кордоні.
0: Світ.
5: Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що російські атаки по Україні дедалі є ближче до кордону країни, тому польські служби готуються до можливих загроз. Перед засіданням Ради міністрів Туск заявив, що Польщу чекають дуже складні тижні та місяці через агресивні дії Росії проти України. Він додав, що йдеться не лише про атаки поблизу самого кордону, а й про удари по прикордонних переходах та інфраструктурі.
0: Економіка.
5: Дефіцит фінансування України наступного року може збільшитися на 35 мільярдів доларів за попередніми оцінками МВФ. Загальнофінансовий розрив до 2029 року оцінили у 54 мільярди доларів. У Брюсселі партнери вже обговорюють нові способи підтримки. Серед варіантів розглядають використання заморожених активів Центрального банку Росії на 210 мільярдів євро або випуск спільних зобов'язань ЄС.
0: Політика.
5: Олександр Лукашенко не оголосив про домовленість з президентом Росії Путіним щодо будівництва азотного заводу та запропонував залучити Сполучені Штати Америки до реалізації цього проєкту. Контакти між Білорусі та Сполученими Штатами Америки відновили минулого року після тривалого періоду жорстких санкцій і закриття посольства. Американську сторону представляє Джон Коул, якого Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником щодо Білорусі. Згідно з публічними повідомленнями, тривають переговори щодо звільнення білоруською владою політв'язнів в обмін на скасування економічних санкцій. За час переговорів звільнили 671 особу, хоча не всі вони були політв'язнями. Упродовж минулого тижня у Нью-Йорку відбулося 81-ша сесія Генасамблеї ООН. На її полях було чимало контактів між Україною і Сполученими Штатами. Спілкувалися спецпредставники Трампа, також із росіянами. Чи вдалося про щось домовитися? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Максим Несвітайлов.
6: Ну, щодо зрушення стосовно треку мирних переговорів, можна сказати, що результатів ми очікувано, в принципі, не побачили. Сполучені Штати Америки не проявили достатньо ініціативності в цьому плані. Тобто ініціативність була тільки комунікації з Україною, щоб ми менше били по російським НПЗ, тому що це здорожчує дизельне пальне. Це все, що їх турбувало, те, чим намагались американці нас переконати, тим, що вони ж запровадили санкції. Ну як, принаймні, проголосували про можливість запровадження оцих а-ля пекельних санкцій Лінсі Грема. Вони їх, звісно, не застосовують, але якщо що, обов'язково застосують. А поки що ви авансом підіть нам на зустріч чи не бити про російським НПЗ.
5: А тим часом росіяни зі свого боку не виявили жодної готовності до ведення переговорів.
6: Вони вигадали чергову відмазку, чому вони не будуть їх проводити найближчим часом, тому що нібито під час виборів Україна завдавала ударів по їхнім дільницям, але чомусь вони почали про це говорити тільки зараз, і в процесі виборів про це не йшлося, але після того, як вибори пройшли, вони вирішили дістати цей аргумент, про це комунікувати. Загалом зрозуміло, що росіяни вибрали для себе цю стратегію продовження війни і ескалації, що вони вже на цьому зупинилися, що в найближчі місяці вони не збираються вести перемовини.
0: Львівщина.
5: На Львівщині судитимуть колишнього директора компанії-підрядника, який, за даними слідства, у змові з замовником заволодів майже 1,2 мільйона гривень під час ремонту санаторію. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, про це повідомили при службі поліції області.
0: Суспільство.
5: Хасид, якого затримали на кордоні після повернення з Рожа Гашана в Умані, служитиме в Одесі військовим лікарем поблизу єврейської громади. Про це пише Єрусалим Пост. Видання вказує, що сам Каралінський боявся, що його можуть направити служити в зону бойових дій біля Харкова. У Федерації єврейських громад України раніше заявляли, що він служитиме лікарем на Тель-Авівбасі за кілька десятків кілометрів від фронту. Утім, головний рабин Одеси та півдня України Авраам Вольф спілкувався з високопоставленими українськими саме військовими, співрозмовниками у хасидських рухах. Після цього Каралінському змінили місце служби. Тепер він служитиме військовим лікарем у медичному центрі Одеси.
0: Технології.
5: Україна після закінчення війни зможе експортувати на світові ринки не лише оборонні технології, а й унікальний досвід та експертизу. Про це у коментарі РБК Україна заявив голова представництва дивізіона Digital Systems німецького концерну Rheinmetall Олександр Кулаковський. За його словами, європейські компанії це усвідомлюють та вже збільшують присутність в Україні. Кулаковський порівняв перспективи українського оборонного сектору з IT-галузю, зазначивши, що наші фахівці завдяки війні стають спеціалістами світового рівня.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі – плюс 13, у Верховині – 11 градусів, у Міжгір'ї – максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
2: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Верховина 106,7 FM.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Мам, мені до школи треба циркуль.
8: Перший клас.
7: І ручку-стирачку.
8: Перший клас.
7: І книжечку для позакласного читання.
8: Перший клас.
7: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
7: А розмальовку?
8: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медікал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
13: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
12: «Солуки» наповнює життя здоров'ям. Є місце, де кіно оживає.
14: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
12: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
14: Планета кіно закохана в кіно.
12: Заходь на planetakino.ua
13: і лети у світ фільмів.
15: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
16: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. А це діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
18: ФМ Галичина.
19: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
18: Політика.
19: Бельгія передасть Україні триваний щовечев 16 до кінця року. Як повідомив Зеленський, літаки планують отримати за прискореною процедурою. Україна вже отримала термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії.
18: Львівщина.
19: У Львові на кількох вулицях змінять організацію дорожнього руху, зокрема на частині вулиці Ясної та Миколи Кривоноса. Заборонять зупинку і паркування автомобілів на Скісній, Пекарській та Миколи Зарова. Облаштують нові пішохідні переходи. Також у Рудному заборонять рух вантажівок вулицею Ярослава Стецька. Цього тижня Львівщину накриють перші заморозки до 2 градусів морозу, так кажуть у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Такі температури будуть вночі та вранці упродовж 30 вересня, 4 жовтня. На Львівщині перевіряють організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордони, повідомили на фейсбук-сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, у березні чоловіки домовилися переправити двох братів за 25 тисяч євро, а після їхньої втечі з військової частини у травні організували повторну спробу переправлення за 20 тисяч доларів.
18: Політика.
19: Євросоюз готує новий надзвичайний протокол безпеки проти Росії, що зараз не так. Про це розповів експерт з публічної політики Ілля Котов.
0: Будь-який безпілотник на територію європейської держави – це є збройна агресія. На мою особисту думку, абсолютно логічно, безпілотник, який несе бойовий заряд – це є збройна агресія. І справа в тому, що чекати, доки Росія визнає, що це їх провокація, їх безпілотник, інколи, напевно, не потрібно. Потрібно якось реагувати не лише дипломатичними засобами, але й також показувати силу. Поки що, змушений констатувати, Європа не показує якоїсь сили і не здійснює тієї протидії, яка необхідна.
18: Культура.
19: Цьогорічний радіодиктант Національної єдності відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови. Хто цього року напише текст для радіодиктанта, хто читатиме його у прямому етері, будемо знати згодом.
20: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
18: Погода.
19: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Іскрах сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
21: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
22: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
21: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
5: Тернопільщина.
4: Уламки дрона впали на територію промислового об'єкта у Тернополі. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, повідомлень про потерпілих наразі не надходило.
5: Рівненщина.
4: Через ворожу атаку росіян на Рівненщину пошкоджена цивільна спецтехніка. Відбулися загоряння. На місці працюють відповідні служби. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. Такими й дані обласної військової адміністрації.
5: Економіка.
4: Дефіцит фінансування України наступного року може збільшитися на 35 мільярдів доларів за попередніми оцінками. МВФ загальний фінансовий розрив до 29-го року оцінили у 54 мільярди доларів. У Брюсселі партнери вже обговорюють нові способи підтримки.
5: Політика.
4: Зеленський встановив дедлайн до 15 жовтня для уряду та Ради. Президент заявив, що до цього часу уряд повинен забезпечити необхідні фінансові рішення, а Верховна Рада підтримати їх у визначені терміни. До кінця року мають виконати усе на 100%. Європейська комісія запропонує реформу ухвалення рішень в ЄС, щоб обійти національні вето країн-членів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен наступного тижня представить план підготовки до розширення Союзу до понад 30 членів. І це не більше за останні десятиліття зміни у внутрішньому порядку Євросоюзу.
5: Освіта.
4: І про навчання дітей у школах поговоримо далі. Як в умовах постійних обстрілів вирішили організувати освітній процес, знає Юлія Гапенюк.
6: У зв'язку із можливими атаками Росії на нашу енергетику у Міністерстві освіти розробили дорожню карту, що робити школам у разі відсутності електроенергії в осінньо-зимовий період. Все залежатиме від того, скільки часу триватимуть відключення. Відповідно до цього заклади освіти працюватимуть за 5 колірними режимами. Більше про них розкаже наша Світлана Богдан.
7: Зелений до 2 годин. Навчання триває за розкладом, але обмежують використання спеціального електрообладнання. Жовтий – 2-6 годин. Запроваджують скорочені уроки і перерви, скасовуються гуртки, харчування організовують за резервним меню або сухими пайками. А для 5-11 класів вводять асинхронне навчання. Це освітній формат, за якого учень і викладач взаємодіють без необхідності перебувати онлайн одночасно в режимі реального часу. Помаранчевий – від 6 до 24 годин. Очне навчання залишають лише в енергонезалежних школах. Інші переходять на асинхронний, синхронний режим. А на базі опорних закладів відкривають освітні хаби. Червоний – 24-72 години. Функціонують освітні хаби з організованим підвозом дітей та вчителів. Пріоритет надають 1-4, 5-9 та 11 класам. Критичний – понад 72 години. Вводять в дію територіальний план безперервності освіти, а учнів закріплюють за працездатними хабами та закладами освіти.
6: Вирішили дізнатися і думку батьків. Що вони думають про такий формат навчання? Слухаємо далі.
8: Все залежить від того, де знаходиться школа. Якщо це в тих місцях, де північ, Київщина і прифронтові зони, це інша ситуація. Вони змушені виходити з тих ситуацій, з тих обставин, що є.
9: Я не знаю, мені головне, щоб безпека була для моєї внучки, і навчання також я хочеться, щоб було повноцінне. Мабуть, ми знакове навчання, чому одні мають навчатись так, другі так. Ну
10: я би не хотіла, щоб вони йшли на дистанційне. Якщо чесно, я вважаю, що не дуже ефективно ходити з дистанційною освітою. І якщо скоротити уроки, поки світловий день, то якщо світло, то можна ходити при блекауті, бо я знаю, що в нас школа опалюється, коли немає світла.
11: Вони не хочуть з дому вчитись. Дома то є інше зовсім. Школа, спілкування з дітьми, вчителі.
6: Проте з попереднього досвіду відомо, що графіки відключення електроенергії часто змінюються. Чи можна по-іншому організувати освітній процес в умовах, які нам загрожують? У коментарі для FM Галичина розповіла народна депутатка, секретарка Верховної Ради з питань освіти Наталія Піпа.
12: Ти не можеш придумати справді ефективного рішення. Тому воно має право на життя, але от питання, скільки часу
1: від задуму до реалізації. Сьогодні вже треба готувати, враховуючи, що тільки вересень, а навчання немає. Ми вже маємо загиблих дітей, які вдома вчилися, ну не пішовши в укриття. То як на мене, нам треба використовувати досвід, який був в Другій світовій війні в тій самій Британії, коли діти з Лондона, якого бомбардували, їхали в покійні регіони країни вчитися. Буду писати звернення, щоб уряд разом з Мінрегіоном звернувся до громад і щоб насправді максимально дітей приймали в громади, ну, на цей навчальний рік. Я думаю, що окрім цих розроблених рівнів, бо звичайно, напевно, що не всі батьки дадуть згоду, щоб дитина їхала, але як на мене, точно ми маємо створити такі можливості.
5: Спорт.
4: Україна, Північна Ірландія. Букмекери визначили фаворита у матчі третього туру Ліги Націй з футболу. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
4: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 7 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі 15 градусів, Верховині 13, у Межгір'ї буде 19. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
12: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на USK.UA.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
14: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
15: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
16: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
17: Пориньте у простір чотири океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
16: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
4: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
18: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
19: А сьогодні в випуску розповім про майбутню гру збірної України проти Північної Ірландії, перемогу українця на міжнародному турнірі силачів та не лише.
0: Про футбол.
19: У матчі третього туру Ліги Націй з футболу між збірними України та Північної Ірландії букмекери вважають фаворитом синьо-жовтих. На їхню перемогу ставки приймають з коефіцієнтом 2.05. Нічия 3.4, виграш гостей 3.6. Гра відбудеться 2 жовтня 21.45 за київським часом. Це буде 7-ма очне протистояння між командами. Перевагу мають українці. Наставник збірної України Андреа Мальдера після матчу проти Грузії назвав футболістів, які зіграли на хорошому рівні. Італійський фахівець високо оцінив перформанс голкіпера Анатолія Трубіна. Саме він став левом матчу. За підсумками протистояння з Грузією, він отримав 81% голосів від уболівальників. Загалом голкіпер виконав 5 сейвів. Це була його 30-та гра за синьо-жовтих, у якій він у 9-те залишив ворота сухими. Український арбітер Микола Балакін вперше працюватиме на матчі елітного дивізіону Ліги Нації. Суддівська бригада на чолі з Балакіним отримала призначення на матч Данія-Португалія, який пройде у четвер. Лінійними рефері працюватимуть Олександр Берко та Віктор Матяш. Роль асистента ВАР виконуватиме Віктор Копієвський. Балакін досі працював у Лізі Нації лише на рівні дивізіонів всі та ді, кожному по одному матчі.
18: Про спорт.
19: Львів'янин Павло Кордіяка здобув перемогу на міжнародному турнірі силачів Global Summit у Великій Британії, випередивши найближчого суперника на 3 бали. У змагання спортсмени виконували 5 вправ, які вимагали максимальної сили, витривалості та технічної майстерності. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
18: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Власне точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Очільника українського посольства у Південній Кореї Андрія Вьошкіна викликали до Міністерства закордонних справ цієї країни, щоб повідомити йому про жорстку позицію, яку продовжує займати уряд Південної Кореї у конфлікті, який розпочався із обміну заявами між президентами України і Південної Кореї Володимиром Зеленським і Лі Дже Муоміоном на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Як відомо, український президент повідомив про те, що двоє військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки, які воювали разом із російськими військами і потрапили в полон до українських сил оборони, були передані в Сеул. Президент Південної Кореї звинуватив Київ у розкритті інформації і навіть у зраді. Повідомив про серйозні наслідки таких заяв українського президента. У Києві почали говорити про те, що Володимир Зеленський вирішив порушити домовленість про конфіденційність із Південною Кореєю заради піару. Хоча не дуже зрозуміло, який тут піар, коли український уряд передає військовополонених з Пхеньяна Сеулу без будь-яких реальних результатів цієї передачі з власного боку. Це швидше можна назвати такою благодійною діяльністю. Але разом із цим, не знаємо, в якій формі, звичайно, існувала чи не існувала взагалі південно-корейсько-українська угода, не варто забувати, що інформація про те, що громадяни КНДР бажали б перебратися до Південної Кореї, циркулювала і в українських, і в південно-корейських медіа. Невідомо був тільки сам факт передачі цих людей Сеулу. Багато хто говорить, що таким чином може виникнути питання небезпеки і для самих колишніх військовослужбовців, і найголовніше у їхніх родичів у Північній Кореї. Це твердження також не витримує жодної критики. По-перше, агентура Північної Кореї має інші можливості дізнатися про передачу своїх громадян Сеулу, ніж з виступів українського президента на сесії Генеральної асамблеї ООН. По-друге, люди, які потрапили в полон до української армії, вже з точки зору офіційного Пхеньяну здійснили зраду. Ніякого права здаватися ворогом вони не мають. Таким чином вважати, що на даний момент є родичі цих колишніх військовополонених, які знаходяться на свободі, ці взагалі є живими, м'яко кажучи, наївно. Це не відповідає логіці поведінки північно-корейського режиму з першого дня його заснування. А зараз він став, можливо, навіть більш жорстким, ніж за часи засновника північно-корейської комуністичної диктатури Кім Ір Сен. Чому тоді Лі Джи Мьон висловлює такі жорсткі зауваження на адресу Володимира Зеленського, і чи варто було Києву так реагувати на ці зауваження? Ну, по-перше, ми маємо з вами зрозуміти важливу річ. У Південній Кореї практично з перших днів заснування цієї держави не вщухає тиха, а часто й гучна громадянська війна між двома протилежними таборами. Один з них орієнтується беззастережно на Сполучені Штати, інший намагається знайти порозуміння із Пекіном та Пхеньяном. Попередній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль був прихильником якраз такої беззастережної орієнтації. Саме тому за його урядування Південна Корея, хоча і не мала ніяких законодавчих можливостей допомагати Україні військовим шляхом, продавала свою зброю Сполученим Штатам або європейським країнам, таким як Польща, і вже Сполучені Штати передавали нам південно-корейські снаряди, А Польща мала можливість, закуповуючи корейську військову техніку, передавати нам техніку іншого виробництва. Сама Південна Корея ніколи Україні нічого не поставляла і поставити не може. Але треба усвідомити, що Юн Сук Йоль робив це не тільки з поваги до української боротьби, але й тому, що хотів вибудувати хороші стосунки з адміністрацією президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, яка намагалася допомогти Україні. Для того, щоб вибудовувати хороші стосунки із адміністрацією президента Дональда Трампа, Південній Кореї цього робити зовсім не обов'язково. Окрім того, наступник Юн Сук Йоля Лі Джи Мьон є представником абсолютно протилежних політичних сил. Якщо його попередник намагався відбудовувати стосунки з Вашингтоном, фактично посварився із Пекіном і створив справжню дипломатичну блокаду Пхеньяну, підкреслюю, що будь-яке покращення стосунків можливо тільки після денуклеаризації Північної Кореї, Лі Джи Мьон намагається покращити взаємини з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, і той, до речі, йде йому на зустріч, і намагається зустрітися із Кім Чен Ином. Той зустрічатися із керівником Південної Кореї після різкого повороту у власній зовнішній політиці і відмові від ідеї так званого мирного об'єднання батьківщини не дуже поспішає погоджуватися із такими пропозиціями. Так що трибуну сесії Генеральної асамблеї ООН президент Південної Кореї використав для легітимізації зміни власного зовнішньополітичного курсу. Так, щоб до цього не могла причепитися опозиція, яка тільки і чекає, щоб він опинився там, де до нього опинялися практично всі попередні президенти Південної Кореї останніх десятиріч у в'язниці. Тим більше, що Лі Джи Мьон вже пройшов через корупційні розслідування до свого обрання президентом Південної Кореї і зміг обратися тільки дякуючи тому, що певні розслідування припинилися і може уявитися, що зовсім не назавжди. Так що проводити свою політику, засновану на намаганні повернутися обличчям до Пекіну і Пхеньян, Лі Джи Мьон досить важко. Він прекрасно усвідомлює, принаймні він може так вважати, що Кім Чен Ін, якщо дізнається про те, що його громадяни потрапили до Сеулу, дякуючи домовленостям між Південною Кореєю і Україною, буде дуже розлючений і не захоче з ним будувати стосунки. Скажу по секрету, що Кім Чен Ін і так не збирається будувати стосунки з Лі Джи Мьоном. Лі Джи Мьон з цієї ситуації нагадує мені якраз Володимира Зеленського 2019 року, який вірив, що зможе зустрітися із президентом Російської Федерації Путіним і про щось з ним реально домовитися. Ні, ще 300 тисяч разів ні. Повороту зовнішній політиці Північної Кореї щодо конфронтації з Південною і оголошення її ворожою державою, яку, якщо вийде, можна буде знищити, вже відбувся, і ніякий Лі Джи Мьон цей поворот вже не зможе змінити, принаймні до того моменту, як в Пхеньяні у резиденції лідера не з'явиться нова людина, а до цього можна чекати ще багато десятиріч. Але сутність цього підходу потрібна. Чи мали ми давати президенту Південної Кореї та його уряду робити конфлікт більш жорстким? Може і не давали б такого приводу, якби не сказали, що президент Південної Кореї вигадав домовленість про конфіденційність. Це в Сеулі сприймається як відверте сприяння Києву тим опозиційним силам Південної Кореї, які атакують Лі Джи Мьона, сподіваючись, що його влада і влада його партії закінчиться швидше, ніж на чергових виборах. І от саме такий підкоп при Генеральній асамблеї ООН під позиції південнокорейського президента і міг спричинити продовження жорсткої реакції з боку Сіулу. Що в цій ситуації робити Києву? Ну, по-перше, усвідомлювати, що ніякої серйозної військової допомоги від Південної Кореї в час, коли її очолює Лі Джи Мьон, все одно не буде. Нема тут чим ризикувати. Всі ці розповіді про те, що ми от-от готувалися до якоїсь нової партії озброєння Сеулу, це швидше побажання, ніж реальна ситуація, яка може виникнути при цій адміністрації. Говорять про це люди, які просто ніколи серйозно не займалися вивченням південнокорейської політики, а ми знаємо, що у нас досить серйозні проблеми із зовнішньополітичною експертизою, тим більше, коли нею займаються не експерти-аматори. Ми до цього вже з вами звикли. По-друге, очевидно, що сваритися із Південною Кореєю навіть в ті часи, коли вона шукає порозуміння по лінії Пекін-Москва-Пхеньян, теж не варто. Так чи інакше, може змінитися влада, може прийти до влади люди, які будуть готові нам допомагати опосередковано. Війна ще попереду, зміна влади у Південній Кореї теж ще попереду. І полагодити ситуацію, то значить полегшити можливості тим, хто прийде після чинного південнокорейського президента та його налаштований на порозуміння з Китаєм адміністрації. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
4: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Україна, Північна Ірландія.

0: 0800 336 946. Соціальна реклама.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада «Дешеве». 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
2: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
1: Чекаю, цілую. Приходьте.
2: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Питання.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

FM. Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Броди 107.5.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.